Emîdarê Giştî ya Girtû serdanî Serok Yekîtî Cîhanî Zanayanî Musliman deket. Doktor Musena Emîn Ragan, desthilatdarên Herêm Sumeyye û Nasnameyê Kurdiyan zor naşirîn kirdû û natwanin sê parêzgeh berêve bibin. PKK çekekanî radest yekîtî û partî deket.

Şîkarî hefte. Şîkarî hefte giftûgoy pisporan û çawdêran e li barê rûda û barûdoxena û xwe û herêmekan rojanî yekşeman Kacmêr 24 xulek pêşkeş dekirêt. Şîkarî hefte.

Çarçûvê hemangîra gihand gotûbêjên temamkirina kabîna hikûmetê li vê heftiyê de dê neklakirin û heftiya bihêjî ji bo merema barîpêdan dê nerewanakirin ji bo parlamanî. El gorî ragihandineka fermiya çarçûvê hemahengî kombûna asayî jimare 292 xwî lê nivîsînga Hadî Amirî û bi berhevbûna Elî Zeydî serokwezîrên Iraqê encam da ku têda Serokwezîran amaje bûye kir gotûbêjên girêdayî bi temamkirina kabîna wezarî li vî maweyê vê heftiyê de dê dûmayî hêt û heftiya bihêj jî li pêşkêşî civata nûnderan ken heta ku dengîl ser bidin. Hedim li ser astê parlamanî jî gotûbêja bilezkirina pêngavan pesend kiriye û yasayên girîngên li ser vê çendê ku li pêşiyê de proje yasa bûcê giştî û yasaya 18 Şeibîn e. Her li kivanê kombûnê de lêkeftên darayî, aborî, aborên cengî, navçe û ji karkeftina livînên keştiyan li gerûa Hurmes li ser Iraqê gotûbêj li ser hatine kirin. Hevdem Firas Muslimawî hevdarê fraksiyona avadankirin û geşepêdan aşkira kir ku hêzên çarçûvê hemahengî geştîna qûnaqa eklakirina navê berbijarên pişka xwe ji bo wezaratên vala may û biryare fraksiyonên din jî bi van nêzîkan lîsta kandîdên xwe radestî serokwezîran bike.

0: Vay, hawrên, bi serîodî min e ciwan bikin. Bi rastî şwênekî zor aram û xweş e.
1: Heywan Mirador tenha projeyekî niştecêbûn nîye, belkû şwêneka bo janekî asûde û aram. Dîzaynî modern û dîmena ser sorhênerekanî pirin li ciwanî û nawazeyî. Lêra hest bi dilnîyayî û hêmînî dekeyt. Bo asûdeyî û janekî tendirûst bo xot û xêzaneket. Hemû xizmetgûzariyekanî janî rojanemen bo ferahem kirdûn. Heywan Mirador, nûyegerî û cuhanî.

0: cundî fil, wezîr, zor basîr.
1: Kişmelîk, kişmelîk,
0: her başîr.
2: Her başîr. Ha? Şîr, şîr, şîr, şîr, şîr, şîr, şîr.
0: Neyzek agirmava, sel diye kamava. Zayiş bodu hormava, bomulu anka. Her başîr.
3: Her başîr.
0: Gaşa akam, bebez keşir.
2: Her başîr.
0: Tamrîn, teknîk, tedrîb, terkîz.
2: Her başîr.
0: Her çi şîrî nîv şîre maniya, mastu bani.
2: Her başîr.
0: Her başîr.
3: Başîr, başîr,
0: başîr. Başîrî altunsa, katamu boni sirûştî xoşa. Abiye le hemû malaka habe, bra lê binoşa.
4: حوالا کن با سپانسری

Salavî xwe gewretan lê bih. Lan diyarim geşti hawalakanî Kajmêraştan pêşkeş dakim. Serataş bi girîngtirîn navnîşanekan dest pê dikin. Biryara çwarçewey hemahengî lem hefteyê de tawkirdinî kabînê hukumet yekla bikatew. Hefteyê dahatû wezîrekan rewanêyî parlaman dikat. Karanî Felestînî û li hêrşekan şikistiyan hêne. Jumareyê giyanledestdan bi hoyî lafawekeyê Nîpal hezar kesî têparandû. Giran bi duwai bê ser û şwênan berdewam e. Derkeutinî cuwera masiyek li kenarawekanî Îndonezya û Kalîfornya ka bi masî qiyamet nasrawe, tirsî li dilî hemû xelkî de dirust kirdiwe.